ishki queer person or yehagi e ha dan zabo e di nalonshi dan tskaziki bekanstol jahagi topi vehto ade hashit ego atsinjto yehagi go hapo honet zada khalati khako ayut o e yadin la hastui dan dan jehle e ro da din late Hakeje hue na ata te bako da jo e a de e si chata e a ko shigo e di ante ana asa hat ego e e ya a ji il sa la go hat o e ana a hat ki hinda kato enda di e ya hat a hash je le hantan tinse le de